0: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
2: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
2: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ug ang pulong nahimong tawo.
0: Ug mipuyo siya uban kanato.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
5: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo.
0: Magampo kita.
2: Ang grasya mo, nangamuyo kami, Ginoo, ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya sa mahan, sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya sa mahan, sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya sa mahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan,
0: karon sa gihapon, sa mga katuigan walay katapusan. Amen.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: Maghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
0: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
0: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ug ang pulong na himong tawo.
0: Ug mipuyo siya uban kanato.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
4: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesu Kristo.
0: Magampo kita.
4: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo, ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya, samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya, samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya, samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan,
0: karon sa gihapon, sa mga katuligan walay katapusan. Amen.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Gingong Ilgatin Wealth batok sa pamilyang Marcos. Sa desisyong gipagawa sa anti-graft court, gi-dismiss ang civil case number 0141 o man mupahibalo ang Presidential Commission on Good Government kon PCGG na wala na gini dugang ebidensya nga maipresentar sa kaso. Base sa pahayag sa gobyerno, kadaghanan sa mga kabtangan nga gilakip sa maong kaso ang na-recover na sa estado sulod-sulod sa milabayng mga tuig. Ang maong kaso nga gisang-at sa panitong 1991 may kalabutan sa gibanabanaang 5 kabilyong dolyar nga giinong bahandi sa nalambigit sa administrasyon ni kaning Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Aragada! Gipanghimakak ni Senador Chris Escudero ang alegasyong adunay malita bugti sa iyahang pagtambong sa plenaryo Senado niya itong Hunyo 3. Matod sa Senador, wala siya personal nga interest sa iyang pagtambong sa sesyon o tumong lamang nini nga masiguro ang quorum aron mapadayon ang trabaho sa Senado. Gihisgutan usab ni Escudero nga dunay pipila pa ka mga kaso sa ilang nga ilang gatubang apan nagduo siyang mapamatud-an nga wala sila kalabutan sa mga aligasyon batok kanila. Gibutyag ni Escudero ang maong pahayag binagi sa iyang podcast episode nga gipagawas natong Domingo Hunyo City isip tubag sa nagkatag nga mga isyo na nalabigit sa Senado. Aragada! Aragada!